0: come kakra ni ade ntia ma brene yi but still na no e pa cho e break akre di animu yo
1: so
0: yen fan room na yen hwe
1: jo
0: eh so fo de di kan ye ka se apam a
1: yeah
0: obi ni obi wa apam na ye pa chere se
1: yo me chia tie fo
0: ati fo
1: ahwe fo nso mo ni adwuma pan so a ono won taraj mo ye ye wa apam a horo mi no ye wa evil covenant apamwa unipane ahohomone epam ena yewo apamwa e nyankopon se obi sum nyame eno ye Psalm 50 verse 5 na uni nyame kwa apam so obi di nyame achia na opese uni nyame establish apam na ene se ye kan se ye kan bo mu an ye mabe me se apunti ye hwe evil covenant na evil covenant no ebi wo fie bia wo gana ha ebi wo yes san se denti a evil covenant establish ye e wo fie bia mo gana ha na ya memo akan Genesis 9 verse 12 ama me san se kan tete no na Kristo sum eni ho de ena nanum gidi e ya bosonsom eno na omu gidi eno na omu ni eno nso na mdo mho atoso ene ma miensa na baka no tete no na Kristo sum ni ho de ene ya nanam nim a omu gidi e ya bosonsom eno na omu gidi eno na omu nim eno nso na mdo mho atoso good na sa bosom ne de e yonkantabo san so omo gi sa atum ne betintim wo fie on se efie ye tintim ti abusua bia wo tum ye de tintim ti abusua bia wo atum ye de tintim ye no eye prakoni bosom abusua bia wo atum ye de tintim ye ya anto anyama abusua bia wo atum ye de tintim ye kiraman abusua bia wo atum ye de tintim ye akondodi abusua bia wo atum ye de tintim ye tegare eye onkantabo tubo rai kwe mamu a ye wabosom ahorom di tintim fi no okwa central region mo abosom ahorom di tintim entire region ni nyina no mko gye sa tumi ne ba on be bona tenance ye no mo bona tenance a terms and conditions so e wo ho de ma abusua bi tu kwa kwa gye tumi be ya pam ne se bi e ho na omu nyinche e fi ne mu no omu nyinche to mko gye tumi betena fi ne se bra be bo e ho ban na ukwaji tumi na obe establish nso na ukwanhyehye eno ye fra na pam tenhyehye ne se obi ho se meboa mama nyia che mope ho ha 100 mbenya 120 mbenya mbe hu 95 years mbe hu 90 years mbe tuma hu 85 years ye wan che kora ye bia 75 years ye mama hyehye ni se me meboa bobusua no ho ban wo hunhun e ma mu gyna na mu tintim a men so adie bia beto fi wa ye me fe so ba na me me fa awale ma ye nanan ma jie tum mo ma twa nantwie no ma kum nipa mo de establish adie na na jo no ma tintima ma fie te bia be hwe fie ne mfimfim be ko abusua fie mfimfim ne yasam enti ba bi e wo fie ne mfimfim ne se de ye hyehye ho e ho na abusua ne ti hye ebi on so mo dan bi a fie na abosom nyina wo mo abusua fie no ma tintim sa de no na mo de abusua ne entire family ni nyina over thousands of people na mo do muti ahye sa de na se ti abasa wo benya upper hands e wo so na wo control family
2: sa so de se enye ko
0: ento no wish ene ye adwuma wo wish nye adwuma bi wo disconnect wo wish na ono wish ono control ene ye adwuma ento kin kan Genesis 9 verse number 1 verse 12 na wase na urade nyankopon ka kire no wase me di nsua sasase ma save unu abusua baba huru se sto boni gusu tinipam na me no establish covenant na ma kan bibi a kire se e free na eko ubie Genesis 9:12 wa wase na urade nyankopon den hu ade kire no wa ka chen se ne me no we ya apam apam no me no we ye no patcho wa bi
2: brof no o se
0: ah kan brof no
2: this is the sign of the covenant
0: Genesis 9:12
2: which I make between me and you and every living creature
0: and ya pam ya honhom ade nipa
2: that is
0: and ya honhom ntam to ya pam ade de nyankopon ne no wantam
2: yeah
0: nto de to aso
2: it is for all future generations young ko 13 no for 13 to woman
0: was it apam no e beda ho no enya wo nko a e beda wa ma wo no asefo I want to atua so.
2: Yeah.
0: Kwa la be free mu abanyina want to atua